ni fo no so so hita o ye no e ra no ba mi je ni wu yi na ye kre jani from prison wa bi